0: Mitchelson in a five-set thriller. India para archers will be in the hunt for multiple medals at the World Archery Para Series in Ahmedabad today as they compete in several gold and bronze medal matches across different events. In the para recurve mixed team gold medal match, India's Bhavna and Harvinder Singh will take on China's Liang Qirong and Xia Lei in the final. India's Sheetal Devi will have another opportunity to claim gold when she faces Aizada Saidan of Kazakhstan in the para compound women's individual final. And now for a look at today's newspapers, it's over to Shagun Chopra.
1: Thank you, Saira. Russia says BRICS can bridge Iran-UAE gap, writes Hindustan Times. The Tribune writes Modi-Putin bilateral on September 11, Sukhoi 57 sale, tech transfer on table. The newspapers have widely covered PM Modi inaugurating infrastructure projects. The Asian Age headlines PM unveils 35,000 crore projects. The Tribune writes India-China holds second LAC flag meet in 2 days. After the tragic incident of building collapse in Satyaniketan area in Delhi, the matter has reached the Supreme Court. The Pioneer writes, safety of PGs in Delhi and a Supreme Court lens. The Hindu writes, Supreme Court mulls ban India's safety regulations for student hostels. And finally, Dinin Express writes, 60 years of Star Trek, fans pass down not only shared language but values too, adding that Star Trek functions as connective tissue between fans past and present. And with that, it's back to you, Saira.
0: Thanks, Shagun. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says UPI is undisputed champion of India's fintech success story. Defence Minister Rajnath Singh describes Indian community in Sri Lanka as important bridge between the two countries. US says it destroyed 5 Iranian oil tankers in Persian Gulf after attacks on American warship. Canada imposes retaliatory tariffs of up to 50% on more than 600 US goods. Rain likely to lash large parts of central, south, east and west India between September 12 and 21 before southwest monsoon begins its seasonal retreat. And in tennis, Aryna Sabalenka and Francis Tiafoe enter semi-finals of US Open in New York. For details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. And with that, we end the morning news. Have a great day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असदुल्ला। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि यूपीआई भारत की फिनटेक कामयाबी की एक गैर मुतनाज़े काबिले जिक्र दास्तान है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने श्रीलंका में भारतीय बिरादरी को दोनों मुल्कों के दरमियान एक अहम पुल करार दिया है। अमेरिका ने कहा है कि उसने अपने जंगी जहाज पर किए गए हमलों के बाद खलीज फारस में ईरान के 5 तेल टैंकर्स को तबाह किया है। कनाडा ने अमेरिका की 600 से ज्यादा अशिया पर 50% तक जवाबी महसूल आयद कर दिया है। इम्कान है कि 12 से 21 सितंबर के दरमियान जुनूब मगरबी मानसून खत्म होने से पहले वस्ती, जुनूबी, मशरकी और मगरबी भारत के ज्यादातर इलाकों में बारिश होगी। और टेनिस में न्यूयॉर्क में आर्याना सवालिनका और फ्रांसिस टियाफो अमरीकी ओपन के सेमीफाइनल में दाखिल हो गए हैं। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने फिनटेक में भारत की नुमाया कामयाबी की तारीफ करते हुए कहा है कि मुल्क का रुकूम के लेन देन का यूनिफाइड इंटरफेस यूपीआई कामयाबी की दास्तान का एक गैर मुतनाज़े हिस्सा है। मुंबई में फिनटेक आलमी फेस्ट 2026 का इफ्तिताह करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि ये इतने बड़े पैमाने पर तब्दीली है कि जब भी फिनटेक का जिक्र किया जाता है तो ये यूपीआई के बगैर अधूरा रहता है।
3: भारत की फिनटेक स्टोरी अद्भुत रही है और इसका एक बड़ा चैंपियन है हमारा यूपीआई। मैंने पिछले साल भी इसकी चर्चा की थी, लेकिन ये इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है कि जब भी फिनटेक की चर्चा होगी तो वो यूपीआई के बिना अधूरी ही होगी।
2: टेक्नोलॉजी के जरिए तफवीज इख्तियारात के अपने बुनियादी फलसफे को दोहराते हुए वजीर आजम ने यूपीआई की माली शमूलियत के एक हतमी आले कार के तौर पर सताइश की, जो ऐसे शोबों में कामयाबी के साथ दाखिल हुआ जिन्हें रिवायती बैंकिंग तौर तरीकों में नजरअंदाज कर दिया गया था। وزیراعظم نے اشارہ دیا کہ صرف اگست کے مہینے میں یو پی آئی کے ذریعے 24 ارب سے زیادہ بار رقوم کا لین دین کیا گیا۔ بھارت کے اہم ڈیجیٹل لین دین نظام کی عالمی پیمانے پر وسعت کا ذکر کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ اب یو پی آئی کا استعمال 11 ملکوں میں کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے بین الاقوامی سطح پر رقوم کے لین دین کے لیے وہ سب کچھ روزمرہ کی ایک حقیقت بن گیا ہے جس کا کبھی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔
3: 21ویں صدی کا دوسرا کوارٹر ہمارے لیے اور بھی نئی سمبھاوناؤں لے کر آیا ہے۔ ایجنٹک AI، ٹوکنائزیشن، کوانٹم، ایسی ٹیکنالوجیز فائنانشل سیکٹر میں نئی سمبھاوناؤں کے دوار کھول رہی ہے۔ اب ہمارے سامنے چنوتی ہے ان سمبھاوناؤں کو واستوک امپیکٹ میں کیسے بدلے۔
2: وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ بھارت بحران کی اس گھڑی میں ہمیشہ سری لنکا کے ساتھ ہے۔ انہوں نے خاص طور پر کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات مشترکہ تاریخ، ثقافت اور عقیدے پر مبنی ہیں۔ جناب سنگھ سری لنکا کی سرکردہ قیادت کے ساتھ بات چیت کے لیے کل اس ملک کے اپنے پہلے 3 روزہ دورے پر کولمبو پہنچے تھے۔ انہوں نے بھارتی برادری کے ساتھ بات چیت کے دوران یہ رائے زنی کی۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان قریبی تہذیبی اور تہذیبی ثقافتی رشتے ہیں، جس سے دو طرفہ تعلقات کے فروغ کے لیے ایک مضبوط بنیاد فراہم ہوئی ہے۔
4: آج بھارت دنیا کے گروتھ میں 16% سے زیادہ کانٹریبیوٹ کر رہا ہے۔ پچھلے 10-12 سالوں میں اب ہماری اکانومی کی سائز 2 گنی ہو گئی ہے، اور آج ساری دنیا اکنامک گروتھ کو لے کر جب چیلنجز کا سامنا کر رہی ہے، اس سمے بھارت کی GDP گروتھ اپروکسیمیٹلی 7.8% ہے۔
2: بھارت اور کویت نے مختلف شعبوں میں اسٹریٹیجک ساجیداری کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان کل کویت میں بھارت کویت دفتر خارجہ کے 8ویں دور کا صلاح و مشورہ کیا گیا۔ وزارت خارجہ کے ایڈیشنل سیکرٹری اسیم مہاجن اور کویت کی امور خارجہ کی وزارت میں ایشیائی امور کے اسسٹنٹ وزیر خارجہ نواف عبداللطیف سلیمان الاحمد نے اس میٹنگ کی مشترکہ صدارت کی۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
5: اس میٹنگ کے دوران دونوں ملکوں نے سیاسی تعلقات، تجارت، سرمایہ کاری، دفاع، سلامتی، توانائی، ٹیکنالوجی اور عوام سے عوام کے رابطوں سمیت مختلف شعبوں میں اسٹریٹجک ساجیداری کو مزید مضبوط بنانے کے طور طریقوں کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے باہمی تعاون کے مشترکہ کمیشن کے طریقہ کار کے تحت مشترکہ ورکنگ گروپ کی میٹنگوں کی پیش رفت کا جائزہ بھی لیا۔ وزارت خارجہ نے کہا کہ دونوں ملکوں نے مناسب تاریخ پر نئی دلی میں دفتر خارجہ کے اگلے دور کے صلاح مشورے سے بھی اتفاق کیا۔ وزارت نے کہا کہ بھارت اور کویت کے درمیان دیرینہ رابطے ہیں، جنہیں دسمبر 2024 میں اسٹریٹجک ساجیداری تک بڑھایا گیا تھا۔ وزارت نے یہ بھی بتایا کہ کویت میں 15 لاکھ افراد پر مشتمل بھارتی برادری دونوں ملکوں کے درمیان ایک اہم رابطے کے طور پر خدمات انجام دے رہی ہے۔ دلی سے شیوانگ مشرا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسلم بیگ۔
2: خواتین اور بچوں کی ترقی کی مرکزی وزارت آج ویرانسی میں تغذیہ کے 9ویں قومی مہینے 2026 کا آغاز کرے گی۔ خواتین اور بچوں کی ترقی کی وزیر اناپورنا دیوی وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کی موجودگی میں رودراکش کنوینشن مرکز میں اس مہم کا آغاز کریں گی۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
6: یہ مہم ستمبر کے مہینے میں پورے ملک کے آنگن واڑی مرکزوں، اسکولوں، پنچایتوں اور گھروں میں سماج کے لوگوں کے ساتھ مل کر چلائی جائے گی۔ اس سال تغذیہ کے قومی مہینے کا موضوع ہے ہماری آنگن واڑیاں ہماری ذمہ داری۔ تغذیہ کے مہینے 2026 کے دوران خوراک کے تنوع اور وافر پروٹین، آنگن واڑی مرکزوں میں تازہ گرم پکا ہوا کھانا، سماج کی ذمہ داری اور جواب دہی، تغذیہ اور بچپن کے ابتدائی دور کی ترقی کے بارے میں تعلیم، پردھان منتری ماتر وندنا یوجنا کے 10 سال کی تکمیل، وارانسی میں منعقد ہونے والی افتتاحی تقریب میں تغذیہ سے متعلق ایک میلے، مستفیدین کے تجربات پر مبنی ایک ویڈیو پریزنٹیشن اور مرکزی وزیر آنگن واڑی کارکنوں کے درمیان ایک مذاکرے کا اہتمام کیا جائے گا۔ مرکزی وزیر مملکت ساوتری ٹھاکر اور خواتین کی بہبود و بچوں کی ترقی اور تغذیہ کی ریاستی وزیر بیبی رانی موریہ بھی اس تقریب میں شرکت کریں گی۔ لکھنؤ سے سوشیل چندر کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں کونین حیدر۔
2: ناگالینڈ بھی ملک کے ان حصوں میں شامل ہو رہا ہے جہاں نواں راشٹریہ پوشن ماہ 2026 منایا جا رہا ہے۔ سماجی بہبود کا ریاستی محکمہ صحت اور خاندانی بہبود کے محکمے کے ساتھ مل کر اس مہم کو انجام دینے میں سرگرم ہے۔ سڑک، ٹرانسپورٹ اور قومی شاہراہوں کے قومی وزیر نتن گڈکری آج گوا میں پورویرم ایلیویٹڈ راہداری کا افتتاح کریں گے۔